0: izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro.
1: Urakoze cyane. Reka imbere yuko tubandanye icigo tubanze dusome iri somo riyomoneka mu gwamero rw'Abatesalonike igihe cya kane umurongo wa mbere kugera ku murongo w'umunani. Ndasoma mu izina rya Yesu.
2: Amen.
1: Uko Abakristo bakwiye kumera. Nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu nkuko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana kandi ko mugenda murushirize cyane kugenza mutyo murazi yuko ibyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ibyarivyo icimana igomba nukwezwa kwanyu mukwirinda ubushakanye kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mukwezwa no mukubaha atari mu buryo bwo kwihangaza umutima mu byipfuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana babigira ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge mwene data wundi kuri ivyo kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo vyose nk'uko twa

0: kusambura umubano wawe nande na Kristo. Tubuka neza yuko Yesu yaje nk'umugozi uhuza umunyavyaha n'Imana. Iyo rero twisutse mu izo ngeso mbi z'ubusambanye n'ibindi, tubatiko turaca umugozi hagati yacu nande n'Imana, izina ry'Imana rihabwe icubahiro.
1: Amen.
0: Reka turangirize ku majambo meza avuga ngo umuntu wese ahuza igitsina n'uwo batubakanye ababaye umubiri umwe nawe. Kwifatanya na Kristo biciye kuri mwe mu bitegeza kugena inyifato runtu za Kristo mu bijanye n'imibono mpuza bitsina. Ubwa gatatu, imibiri yacu, isengero zacu. Ubwo nyene kubaho ubuzima bwerejwe ku bijanye n'imibono mpuza bitsina no kugirana imigenderanire yimbitse na Kristo biciye kuri mpa muyera, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Kiri nacu Pawulo yerekana ko mu rusengero rwa mpa muyera kwerekana umubiri n'ikimazi bizima cera bishobora kwemerwa n'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Reka nkangurire bene data baba warahuye ikibazo, birashoboka twese kuba twarahuye icyo kibazo, tugacana tugaca umugozi Yesu Kristo aduhuza n'Imana. Noneho kubwo amaraso ya Yesu Kristo twezere turabanyabyaha. Noneho duce bugufi kugira twihane icyaha icyo cyose dutandukanye n'urukundo rwayo. Nibyo niyambarije nambarize n'uwo wese reka twumviriza yaburi hagati mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, mu izina ry'icyungu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Twari kumwe nawe, mwari kumwe araganira twigana twige Bibiliya mu kiganiro gica kuri radio Agakiza Soko y'Ukuri. Mwari kumwe na mwene Sengera Gaza Tarasiso ku ishengero ry'Ubuhiga, hamwe na
1: Nyirandekura Barnabe ku ishengero ryo mu Kinga,
0: hamwe na
2: Abdarimana Tarasisi ku ishengero rya Kanyange.
0: Imana ibahezagire kandi bakomeze kubagira neza mu izina rya Yesu.
1: Amen.
0: Dusenge.
1: Amen.
0: Uragurutse Mana ugira neza kubw'aya majambo meza twigishije. Turakwinyize Mwami ukomeze kuyadukomereza mu buntu bwawe, abatwumviriza bagira ikimazi mu kwihana no mu guca bugufi mu izina rya Yesu Kristo.
1: Amen.
3: Aho niho
4: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibaheze.

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

umunyororo, witeguriye kwihanganira gutotezwa, mbega witeguriye guhangana n'urupfu uzira gushingira intahe Kristo, mbega ugiye guhitamo iki ko vuba cyane twimirije ibihe bigoye. Ibivugwa kuri Petero na Yohana biranga ubutwari mu bindi byose byanditswe mu nkuru nziza. Ubwo bongera guhagarara imbere y'abo bagabo bari biteguye kubarandura, ntabwo bacanye gukekeranya byababonetse ko haba mu majambo canke mu nyifato. Bahagaze nk'abagabo nyabagabo, bahagaze nk'abafise Kristo, bahagaze nk'abafise inkomezi bagenzi, ibyinzigiro byabo bitajegajega. Kandi igihe umuherezi mukuru yavuga ati mbega ntitwabihanikirije cyane kutigisha muri rya zina, umuherezi mukuru nta nubwo yibuka kuvuga izina rya Yesu, kuko aranka kandi aratinya kwicisha mu kanwa, kuko azi neza yuko kuvuga iryo zina birimo intsinzi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wewe rero abibukije ibyo babihanije ati none ntitwababujije, ntitwabihanikirije cyane ngo ntimuze musubire muhirahire kwigisha muri rya zina. Nimuraba mwujuje Yerusalemu inyigisho zanyu, icyo murondera mu kwigisha muri iryo zina ni ukudushyira ko ya maraso ya wa muntu, umuntu badashaka no kuvuga mu izina bagenzi, uwo nta wundi yari Yesu Kristo. Ati rero mu nta kindi mugomba kuba mubandanya kuvuga uko kuri twababujije kwigisha, ari navyo natwe mu gihe gito bagiye kuzotubwira bagenzi. Ati kuba mubandanya kwigisha uko kuri kuko Yesu Kristo agiye kugaruka, kuko amategeko y'Imana dahinduka, kuko hari ibyagezwe abantu birengagije bakabihonyaga. Bagenzi bagiye kutubwira ati twarababujije kwigisha uko kuri, ariko murabandanya. Petra aca yishura ati igikwiriye ni ukumvira Imana kwirutisha abantu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi mu bihe nk'ibyo bihambaye ngenyinshi ikwiriye, igikwiriye ni ukumvira Imana kwirutisha abantu. Umumarayika avuye mu ijuru ni we yabohoye kandi abategeka kwigisha mu rusengero. Kumvira amategeko yiwe kwari kumvira itegeko ry'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi bategerezwa kubandanya byanka byakunda igikorwa Imana yari yabahaye, maze mwemu ahumekera aza kubigishwa. Abaregwa noneho bahindutse abarega, noneho bagiriza urupfu rwa Kristo abagize sentare. Petero yaciye avuga muri aya majambo ahambaye agira ati Imana yabasogokuruza yazuye Yesu Kristo, uwo mwebwe mwishe mumanitse ku giti. Imana itubabarire cyane. Petero yashize amanga aravuga, yatura ukuri ku mugaragaro, ntiyatinya ko hari ingaruka byohava bizana. Acara abana nyavuga ati uyu Imana yamushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo kugira ngo abe umukuru n'umukiza, ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharigwa ibyaha. Natwe turi ibyabo nabyo kushingira intahe ibyo, namwe muyera nawe nuko Uw'Imana yahaye abayumvira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi murabe Petero ashize amanga ariko aravuga ku mugaragaro yuko Imana yazuye Yesu Kristo, kandi uyu Yesu Kristo bariko babuza kuvuga arabagiriza ku mugaragaro bya bindi ya sentare yatinya, bya bindi abaherezi batinya, bati mu kwigisha muri iryo zina muzaba muriko murashaka kumvisha abantu ko uyu Yesu Kristo yapfuye arenganye, kandi ko mu gupfa arenganye mutwagirije ko yapfuma, muvuze ko yapfuye arenganye, muzaba muriko muratwegeka kamaraso yiwe. Ikinyene icyo bari ko baranka nicyo Petero ahereje gukora atanu mwanyu haciye mu kwisigura. Aravuga ati twebwe twumvira Imana, kandi muri uko kumvira Imana turemanga yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, kandi muri uko gupfa kwiwe turemanga yuko ari mwebwe mwamwishe, ariko Imana imugirira impuhwe, imwaranye n'ubushobozi, imukunze ukuboko kwayo kw'inkomezi. Ati noneho rero ibi twebwe turi byabo na byabyo ntabwo dushobora guhora ngo tureke kubishingira intahe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi uyu munsi jewe nawe duhamagarirwa gushinga intahe mu buryo butajegajega, duhamagarirwa kuvuga mu izina rya Kristo atacyo dutinya, duhamagarirwa kuvuga ukuri tudaciye ku ruhande.

turaguhimbaza turagutazira wewe mwami mana mwami mwiza icyubahiro icyubahiro kibicawe ibyo dukorera rero birahambaye kandi biraduhagije imana rero ni inyarukundo ibyikora birahagije cyane isaha 12:29 ni nyuma ya kano karirimbo aho muca mukurikirana neza na neza ikiganiro ihotegwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Imana rero igihe yarema umuntu yamuhaye ibifungurwa yategerezwa gufungura. Uwo muntu mu bifungurwa yategerezwa gufungura harimo ivyamwa. Ivyamwa nibyo byari bigize igice kinini cy'imfungurwa umuntu yategerezwa kwihereza. Ambere hari n'igihe umuntu atari bwacumure, Imana yaramuhaye ifungurwa yategerezwa kwihereza. Izo mfungurwa rero zari imfungurwa z'insoromano, nico gituma nawe nyine rero ukwiye kwihereza cyane. Umufungurwa ufungura ukaraba ko hagwiriyemo na cyane cyane ibyamwa, kubera ko ibyamwa iyo ryari isoko ry'imfungurwa Imana yari yahaye umuntu ataracumura. Zari imfungurwa rero zituma umuntu ashobora kumenya ubwenge, ashobora kumererwa neza, ashobora kugira igihagararo kimeze neza no kugira amagara meza. Haruhande y'ibyo urazirikana ko no mu ijuru dushyitseyo hariho igiti cy'ubugingo tuzokwama tujyako. Igiti ngo cyera inshuro 12 mu mwaka. Ibibabi byacu rero nibyo kuvuza amahanga bisigura ko ntawe uzogwara, kubera ko tuzoba twariye ku giti cy'ubugingo. Ije rero urakwiye kubizirikana. Umaze kubizirikana uca wumva imfungurwa ukwiye kwihereza izo arizo. Ukwiye gufungura ku byamwa, gufungura imboga rwatsi. Kubera ko ibyamwa abahinga barabyerekana ko birimo novuga n'abasoda bakingira umubiri. Iyo turiko turaraba zijya sanganyangaburo ziri mu byamwa, ibyamwa byinshi zirafasha. Rero turiko turavuga ibyunyunyu hamwe n'amavitamine, ibyo birafasha kugira ngo umubiri ushobore kumererwa neza, ariko kandi ushobore gukomera ube ukingiwe indwara zitandukanye. Naco rero Imana yakoreye ubusa kuba Imana yarahaye umuntu imfungurwa, ariko na cyane cyane ikamuha ibyamwa, kubera ko mu itongo rya Edeni harimo ibiti bitandukanye. Imana yari yamubwiye iti uzofungure ku biti bitandukanye, nk'uko dushobora kubibona hariya mu itanguriro ku gice cya kabiri ku murongo wa 15. Guhoraho Imana yajyanye wa muntu yari ihejeje kurema amushyira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Horaho Imana acabarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo, iri tongo ukige ko uko ugomba, yategerezwa kujya ku byamwa ngo ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukigiye ko kuko umunsi wakiriye kuzopfa nta kabuza. Cyumva ko Imana yamushyize mu biti harimo ibyamwa bitandukanye, yategerezwa kwihereza kuri ibyo byamwa akabifungura. Gusa hari igiti kimwe yari yarabujijwe ko atojyako, kubera ko Imana yari yambwiye ko umunsi yokijya ko azopfa nta kabuza. Ikibabaje rero yarakiriye ko cyo gituma uyu munsi dupfa, ibyo gusaza ntibyarimwo. Ukaba rero ushaka no kuramba kugira amagara meza, kuba uramaze kabiri. uyu munsi tukiri hano ku isi urongereza urafungura ibyamwa byinshi mu mfungurwa wihereza n'imboga rwatsi nyinshi. Ibyo rero bizogufasha kuba uramaze kabiri kandi ugire n'amagara meza.

abantu muri komu dukurikirana muri Sudani. Hey, Zambia wamaze kutwakura, hariya muri Afrika y'Epfo, inzereko akarere kameze neza.

0: Aló.
1: No andaría ugaga.
2: Umbugana tubundi ni nk'imana cyakisona ha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Eh ni Jire Maramba nifije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ibyo aka yabagu Claude
4: barita mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
6: Akayabagu keza kumufasha wanje kiri kumwe.
7: Nakora indirimbo muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
8: Radio gakiza ku isoko kuri nko kumaze kuvyumva aho hejuru mu kirango ni kiganiro akayabagukeza kiganiro akayagukeza rero cyo umunsi myogishikizwa kuri mikoro na telefone niyo nzonye yagiye kwakira amatelefone yanyu cemweza rero mutwakure ku numero 632 ubusa 6666 nzonye yo kubahikaze mwese aho muherereye kandi nkomeza kubifuriza akayabagukeza kuri mwese.

0: Kajiwa kakisa kisoko kuri alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Rajimi manu.
0: Tufugana nande muherere hehe.
1: Mubugana na Noel nga mumukomo imutambu.
0: Noel nga imutambu na maho.
1: Na meza turajimi manu.
0: Kaza mkigani yo.
1: Murakoze kumu murongo.
0: Ego.
1: Ika kwanza nifuri za kaya wako keza bote likumwe nga avo.
0: Eee.
1: Na wewe umayu murongo.
0: Kanda kushimile chane.
1: Eee, murakoze.
0: Noel ya hejeje kwifuriza kagukeza inshuti n'abagenzi katugushimire cyane ngaho imutambu muzamukonka mukomeze kugira akagukeza ariko ratwumviriza ari hariya mu Rwanda mukomeze kugira akagukeza abari hatandukanye ngaho imutambu mukomeze kugira akayabagukeza kagukeza kuri filimi no ngaho mu Rwanda Kwezo gira kwa kukeza mwese, aho muri kwa matumbiri za hose muherereye, unwa imana kumeze kuituwa lalika. Alo.
2: Hei, alo.
0: Nihore.
2: Mahoro chane.
0: Tufugana nande muherereye hei.
2: Jean Paul kumuzanza mpugana.
0: Jean Paul, nihore nga aho.
2: Ego, tulashimi mana.
0: Kaze.
2: Aba ambile ni mwepwenye na mwema muronga kwa kukeza.
0: Nda kushime chane.
2: Mwema nuhose turi kuma cha kwa kukeza.
0: Ego.
2: Iza mundenga ni tumako zeno mjango wa mgira kwa kukeza.
0: Eee.
2: Ushengiro bagenzanje ngo ngakurusha akayaba gukeza.
0: Ego.
2: Ani rakizari yeve kumuganza amasaba kumuganza akayaba gukeza.
0: Eh.
2: Bitera mu kigoro rero sinamuziga ibuzira saza akayaba gukeza.
0: Ego.
2: Andira mu ndengane kiza mu ndengane sare bubenga akayaba gukeza.
0: Ego.
2: Ama mugabe ngo kubona ati akayaba gukeza.
0: Ego.
2: Ari nyandwa miyeri nionze majone kiri mu rusha ati akayaba gukeza. Mwana vizira ufishengro jaru sharati atayawa kukeza.
0: Ego.
2: Wapi wanjana hume nye mwansi jere ni mwiranga atayawa kukeza na mwuni kumwe.
0: Eee.
2: Eka mbwana bandi wato kizi na jasha mporo kumukanda wakira atayawa kukeza.
0: Ego.
2: Eka mwesa kiko chande.
0: Na kushime chande.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni mpore.
1: Namahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ni Diane Mutambu.
0: Diane Mutambu namahoro ngaho.
1: Ni mutasimana. Imana.
0: Diane Mutambu amajahe neza na neza.
1: Ni Mutambu kusengero kuntara nyene.
0: Ndagushimiye cyane kaza mu kiganiro.
1: Murakoze ntanguye kwifuriza kaya gukeza mwebwe nyene muri kuri radio.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Nifuriza kaya gukeza umugabo wanje.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza abana banje.
0: Ego.
1: Nifuriza akaya gukeza mukobwa wacu ari munyabiraba. Nitwabona Imana Mediatrice.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza abo tuvukana Tejana Marikiri na Trifina.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza basazanze yino Sapia Zabroni.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza Jemayi Wanza ari ku mupaka hirya y'Ikabonga yitwa Marieta n'abana biwe bose.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza Mama Sierra.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza Mama Asante na Mama Thierry.
0: Ego.
1: Nifuriza kaya gukeza bagize korali Ntibigitebye Mutambu.
0: Mukomeze kweza kigwa mwisire ngahe Mutambu.
1: Ego murakoze.
0: Kaba gukeza.
1: Sawa.
0: Radio agakiza ku isoko y'ukuri dukomeze gushimira mwese mwese muriko muratwumviriza kandi mukakomeza kwerekana ko turi kumwe mukagira uruhara rudasanzwe muri kino kiganiro witwa Shamila ariya mu rukaramu wifurije akagukiza ngo bari kumwe ku meza ngo batembe neza ngo n'abamuzi bose indirimbo na Bonne Promesse buringa kandi agushimire cyane ariko kandi muri kano kanya kuze kunezerezwa n'urutonde twaguhitiye

Fajiwagakiza kisoko kuri alo. Alo. Alo. Alo. Mwanya wacu nikunze ko abandanya ariko kandi tumushimire. Witwa Niyirera Elise ngo yifurije akago keza ngo bari kumwe ngo miyomba ngaba idondi ngo agire akabagukeza.

0: Aló.
1: No andaría ugada.
2: Umbugana tubundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibiza ka ba Claude.
4: Ubarita mu kibitoki.
5: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
7: Nita Benegere ati akayabago keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hadiyo haka kiza kuisoko yukuri nyuma ikiganiro akabagukeza turabandanya n'ibiganiro byacu ibiganiro mushikirizwa na radio yanyu radio haka kiza kuisoko yukuri tukaba tugeze igihe cy'isaha 7:06 rero nuko dukomeza kumviriza uturirimbo indirimbo zitandukanye zijya nino zigiye kudushikana igihe cy'isaha 8 igihe cy'isaha 8 zuzuye neza n'ikiganiro urugo ruhire nkomeze rero kugushimira waduhisemo kandi ukomeza kumviriza no gutega amatwi ibiganiro byacu icyihano muri tijyo zacu za radio hagakiza ku isoko y'ukuri uhora akomeze kubamezagirira mwese aho muherereye.

Radaga kiza ku isoko y'ukurira nk'uko bamaze kuvyumva Telesifora amaze kubibamenyesha n'umwanya w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinje hano iwacu I Burundi. Reka mpe ikaze abakunzi b'isamirizi namwe bakunzi b'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinje hano iwacu I Burundi. Mwamaze kuvyumva kari umwe mu musaza w'umenyeranye cyane dukunda kubana namwe muri kino kiganiro c'indirimbo z'iwacu. Ariko kandi sobanu n'imbabazi ku mwanya tumaze kurenza ko. Kiganiro tugiye kugitangura kandi tugikora kuba dusanze tukimenyereye ndabona ubutumwa bwamaze kuntanga ari bwinshi cyane. Imana ibaheze girenge kusoma ubutumwa mwanditse ariko nibutse abatashoboye kubaho kwibuka nimero ni ku nimero 632 ubusa 6636 wandika izina ryawe n'aho uri indirimbo wifuza korari yarimbye indirimbo naho uwo mugwi wa korari usanze urangurira icyo gikorwa. Uturinka kuri za nimero 632 ubusa 6636. Nyo ndabona nizi gama gwa kumutakure ya nizi yifuza indirimbo. Yere yose ya kure hari chuki umunezi wari ya mchanika. Urakota chane nizi gama gwa kumutakure na wane kura ni gwa. Urakulika na karimbo wataziri amamaza. Leira na wenga hiburi maifuza indirimbo ya kure Hope Voice yo kushengro gya burimu indirimbo ya taziriwe ichemezo kutonde gwa wugwambelesha. Nari kumutakura. Yifuza indirimbo ataziriwe ubuko yakorera umuryango w'Imana hari ibubanza Innocent Mukenzi yifuza indirimbo mvuga ngo ati araje Yesu araje aguhoze amarira ya warize igihe kirekire ubura umuntu n'umwe uguhoze igihe kirashitse ino yo indirimbo ko bayitaziriye amajambo manini yarimwe nande rero ntiwa mbari ewe Unde twari ke ni vete ngai muhanga akaba yifuza indirimbo yakora itumbera Yesu imuhanga indirimbo ataziriwa amateka yisa amateka yisa unde twari ke ni bizimana Samuel ari ngai muramba yifuza indirimbo baramu yakora denishasha ngai muramba nyene undi yatwari ke ni Alex ngai umucabiza yifuza indirimbo yakohare Yesu nishu ngai gihingwe yariyo yose urakoze cyane simu hariyo mucarama na yifuza indirimbo yaririmbwe na kohare ya gakiza akavuga ngo bibilia akabane kunezera Salomo n'abamuziki izina rya Salomo ngaho urakoze nawe ngaho mucarama nikorare none ryo gakizani yo kwijabega Salomo niye mukayange ni ryo gakiza umunyakibingo ni yahehe izahake umunyarusange nawe yifuza indirimbo ya kwiza umuco kwiranda yariyo yose wundi yatwandikiye ni Odifax ngaho mu rugombo akaba yifuza indirimbo ya korare ya Good News Rugomba Magena ivuga ngo ikiraka. Urakoze cyane undi yatwandikiye ni Jean de Dieu ngaho kumubone akaba yifuza indirimbo ya korare rya gakiza hariya ku ishengero rya Gafumbegeti bataziriye tabita. Ubundi butogwe bamaze kudushikana na Dieu ngaho I Buganda akaba yifuza indirimbo ya korare Wake Up mu Gisovu ivuga ngo ibubanza album ya gatatu. Yariyo yose ariko album yabo ya gatatu. Murakoze rero cyane muri kino kiganiro ntitwutelefona ndabona akomeza gutelefona mwandika ubutumwa bugufi kuza nimero nyene muri koma telefona ko wanditse izina ryawe naho uri indirimbo wifuza korari ari ibyo ndirimbo nayo kurasanzwe irangurira icyo gikorwa metode hariya nawe niyo nyishu muri gihe wifuza indirimbo urukundo ruratsinze ya Gazi Promising ngaha kwijabe. Urakoze cyane nuko rero mumanze umwe murakurikirana zo ndirimbo zimaze gusabwa ariko na kubw'Imana Desire ngaho kungonga asaba indirimbo dufite isezerano yakorare ya kohare Hope Jesus ngaho imusigati bayubahe no kurutemba ibuhurika ivuze indirimbo yo kwitaba musigati muri bubanza yo kwitaba musigati muri bubanza usanga dufite indirimbo nyinshi bayo kwitaba hariho za Wake Up hariho zande undi atwandikiye ni Odira ngaho I Buganda yifuza indirimbo ivuga ngo barenga yabo sinzi korari urakoze Odi ni akora Yesu ni muco ngaho mucabiza Messi Boko murakoze rero n'inzigama ngaho kumutakura akaririmbo amamaza akakunezere kongereka nezereza abakunzi ba kino kiganiro eka nkuko mwumvise maze gusoma buno butumwa bwumaze kunshikira uko indirimbo zigiye kurikira zikomeze kubaneze.

Kiganiro rero ndabona gisigaje amasegonda makeya kugira ngo kirangire. Nagomeshimire cyane abakomeje kwandika ubutumwa. Mani wagire neza kandi waho umugisha. Emeline araza kurikana karirimbo ka by Jesus ari ya emugwi, akaririmbo kataziriwe buri kintu cyose. Hariho nari yasabye akaririmbo ka Nigerve Uganda, yasabye indirimbo ya korale Grizzly Group Republic yo ngaho Uganda, akori Uganda ya kabiri, akaririmbo kataziriwe. Hari umunsi ego aho nari yasabye akaririmbo ka korale ngaho mu Gisovu Wake Up, akaririmbo kataziriwe Indoriva hasi. Undi ya Imani yatunga kudusasa yifuza indirimbo ya korale Gizigiro ngaho Karazi, urakurikirana ko batazeribwira isi. Ariko n'inyuma y'ikiganiro murabona ko umwanya warangiye. Undi nawe yifuza indirimbo yakora indirimbo ntayazi, akavuga gute, akavuga ngo nta kanyuguti cyangwa katasa kazova kazokugwa ku byagezwe. Urakoze cyane, ariko ntakatabonetse kubera ko usanga indirimbo utayizi gene bayitaziriye biragorana kugira ngo udasanzwe uyizi, biragoye kugira ngo uyimenye kubera amakuru dufite ni menshi cyane kandi yasohoye indirimbo. Rero usanga bigorana, rero bihangane cyane ngo umushyira mubane kuranirwa. Ariko kandi rero nagomeshimire cyane abakomeje gukurikirana iyo ndirimbo Imana ibaheza igire. Inyuma ya kino kiganiro muca mukurikirana ikiganiro cyo kwigara ururimi rw'Icyongereza. Hanyuma izindi ndirimbo zasigaye umwanya ukaziboneka ndazakomeza kuzibashyiramo kubera ko ndetse kugumana namwe kugera igice cya 1:30 z'ijoro.